Sutrisno Butoyo telah dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Kami segenap kru RRI Perempat Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.

0: Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, telah memberikan acuan serta dorongan dalam mengimplementasikan setiap kebaikan yang ada di dalam jiwa manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi,
1: Qala Allahu ta'ala fi kitabhil aziz.

0: Eh, Gus.
1: Opo kakak. Mangkene ketingalipun bendanipun Ndara Radi Kepran nggih. Tanding kaya buta menika kala wau.
2: Iya, kakak. Tak sawangko ya dudu buta sak baene.
1: Leres. Eh, niku mboten buta lumrah. Niku buta nyeluman. Niku mangke yen mang pateni malah dadi saya akeh, saya akeh, saya gilani.
2: Apa aku kudu mundur?
1: Eh, mboten. Mboten kudu mundur. Ngaten ya, Gus. Ibarate nek nika dadi geni murup mangalat-alat, nan tak aturi dadi tirta. Tekse dadi banyu, banyu kesabaran. Lah, benenan ampun nate diwulang kali Kang Rama Prabu Abiyasa. Benenan ampun diparingi aji pengasian. Asih tresno marang samaning dumadi. Wong tresno ki ora mung nyang wong wadon tok. Tresno kali samaning dumadi. Yen perlu buron alas ya kudu ditresnani sebabe napa? Niku nggih ditaing Gusti. Pun niku mang tindake. Eh, mungkin ini kau wani nyedak. Eh, Semar tak nyembah diapuri buta nih kau.

Tumenggung Arya Guna. Kula ingkang lepat, Pak. Mboten saged jagi kasugengan panjenengan.